Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je shlipše. The light, the night, the

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Najveći natek je da su te učili služit denar, ne pa ga obdržat.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja u Hali Tivoli.
2: Enkrat i nikoli već. Eventim.si.
4: Še več dobre glasbe.

0: Жан Серчи, че бил толе скупа с Ари Марсин Венера. 26-600 евро, лепо поздравлени. Добър вечер, Жеф. Аз мислим да лахко речем, че правеше кър светло от зуне. Къна е тако, мам райш толкова зимо. Другаче па, гремо к интелигенции. А я, па ще толе, равно е рок обвестил, да е Штайерска автоцеста зопет отпърта по несречи, тако да по прометни несречи, тако да, ево, зопет е отпърта, ампак превидно, стърпно, па дефинитивно ще напрей. Откуда доби отрок интелигенцо со здай разисковали, не? А јо подедуе од маме али очета. Здай, ничи черно на белем со изјеме, ампак полегено тут уплима околица, узгоја подобно. Кар се тича генетике, па је веќа веројетност да бо отрок подедувал интелигенцо по мами. Ја, по очету па долочене телесне карактеристике. Рецимо, велика ушеса, нос, платфус, plešavost, maj... Torej, če izbirate partnerja za prokreacijo, je idealno, da je ženska pametna, moški pa lep.
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj...
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V Tehno parku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.